Katuvalot. Kävelen katulamppujen loisteessa, pimeässä. Vain kaksi askelta ja olisin pimeän puolella. Kaamos kaikkialla. Synkkyys. Pimeys pelottaa. Metsä on erilainen. Pimeydessä muodot muuttuvat. Kävelen keskellä katua varmuuden vuoksi, ettei pimeys imaisisi minua. Pimeän musta verho on molemmilla puolilla. Miten helpottavaa on kulkea valossa. Elämän vastakohdat, pimeys ja valo. Kummassa sinä kuljet? Valot sammuvat, tähdet loistavat. Olen sittenkin valossa. Luonto pelasti minut. Hengitän.